power ne ma pa wo be ni sanku go ni wasase so sorry enina e de baba ye bo nyina de sara de ma asase we odo bi e wasase we so what wo de asase na ma ye se be bi de na be sie what you man him so wo de wo be sa ye nsa na asase we da no fu so ne wo de wo so wa de